جان کے جان جن کے پوچھو بلا جان جن کے جینے امو جان جن کے جانے جان جن کے انہیں نرن جان ج